Sou tou la mette mi da pay, pa ki te tomba a tè a ou tuye pi la mè ou, me pou mette mi da pay, me basi ni akana de se mou pi se. Pwede sa, a chakpe sa, repete sa, fè se pou mwen kare mwen e la pe mwen.